0: najviše komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišan Duo na Best.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.

ono ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem. A ti

0: radovane, šta je ovo, sunce ti je!
1: To je tvoja best nostalgija, muska, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noš da pevamo.
3: Slušaj,

0: lepka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

mom srcu ništa ne treba što nije tvoje, tu si da procvetaš svaku.

0: Stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muzika.
1: Gde ću sad?

0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: Čist, frišan kolad na bestu.
4: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
3: Tole je frišan,

0: više cile mile, brate.
1: S frišnim komadom na bestu.
2: Na bestu. Ja sam Vrenja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
4: U tvoju družbu prihaja čist frišan, Vrenja.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.

0: sam Trile i ti poslušaš
1: Čist, frišan komad na Bestu.
2: Moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
0: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem. A ti

0: čist, frišen kolad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišen duo na bestu.